Onyame Misi dia na mi ni wa ye Onye wa ya mame Ewa di ni wa ye dosu Na mi tu minka Onyame nuntima kuma shama wa nyumutu

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo ye manom to fo. Nyame hyira mo.